jo mo jun mariama baba ngar gay amadou sise marigata mariama baba ngar gay mo jun kantom fal agal yije ngal mba ma chara ngal mba ma ma cham gran ntar ñol ci jëj way bar ma laar bolim boj Barma, Barma, Barma,